0: CHSFT14. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 16:19. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: 21. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.